تاگ دب فلا گوتی سا کسی سا آتم دب دورا گوداد سوا دم آمرد میگم لکیو نال کولن دا سبنو ناشنات لنیال راس آچن بلن وگنی وگلن دا بچن زمن کدرو تری مگن آنیا رکس دیس دیس یلیت یلیت هارشی دیس دیس دیس یلیت یلیت هارشی دیس دیس